što su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu, vozim se, crveni pa.